Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usovski radio.

ako ne znam kako da te radim. Da izmenjem zvijezde na nebeski svod. A šta ako prije, prije no te nađe moj potone brod. A šta ako prije, prije no te nađe moj

0: ti uvijek bit ćeš taj.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest!

oglasi, obavještenja, natječaji. U Solaturs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
4: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
5: Sunčati dušu. Neki misionar iz Papue Nove Gvineje zapazi kako jedan od njegovih novokrštenika, ponosni poglavica plemena Kanaka, na kraju svake mise dolazi pred svetohranište i tamo dugo ostaje uspravan kao svijeća razgoličenih grudi. Bio je vrlo jednostavan čovjek, još nije ni počeo čitati Bibliju. Jednoga dana misionar, ne mogavši više obuzdati znatiželju, upita što to on radi pred svetohraništem. Poglavica mu smiješeći se odgovori: prijatelju, sunčam dušu.
3: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 2.

poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radiovalove. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija danas ovoga 2. rujanskog dana, odnosno 245. dana u ovoj 2026. godini. Danas je srijeda, a srijedom naš program ima sljedeću sliku. Do 9 sati je sat uz jutarnju kavicu i naše redovite jutarnje servisne informacije. Od 9 pa sve otprilike do 14 sati smo u emisijama u kojima biramo hitove dana, od 9 izvornjaka, od 10.30 zabavnjaka, od 11.30 narodnjaka, a tamo negde od 13 do 14 sati emitiramo pjesmice koje ste vi zaželjeli kroz emisiju izbora hita dana Narodne glazbe. Nakon toga popodnevni dio programa od 15 sati 15 minuta oglasi obavještenja, 15.30 kapi za dušu, 15.45 dogodilo se na današnji dan, od 16 sati ispunjavamo vaše glazbene želje, od 17 sati šta je danas srijeda, srijedom imamo u fokusu vlade ZDK ili ZDŽ, dakle nekadašnja županijska kronika ili kronika kantona, čak i od 14 sati i 30 minuta danas ćemo imitirati te vijesti koje su u fokusu vlade ZDK. I tako malo po malo ući u naš noćni kolažni program. A što se tiče naših vijesti, oni su u 9, u 11, 15,

Eto, dobri moji, malo po malo vidite kako to puca ovi dani, kako to ide. Evo, došli smo već do srijede, a što nam srijeda danas može donijeti? Evo, donijet će nam ono što mi sami sebi želimo, jel tako? Stoga, evo, na samom jutru ja bih poželio svima vama ugodan, lijep i prijatan ovaj današnji dan, ovu srijedu. E, sad, bit će vam onako kako sami sebi zamislite. Pa, ako ćemo gledati kako želimo da nam protekne dan, ja bi najvolio da to bude veselo odmah na samom startu. Pa sam odlučio, evo ovako, za sami početak, dragi prijatelji, da vas pozdravim sa jednom dobrom pjesmom od Divljih jagoda. Recimo, Moj Dilbere. Ajde. Za sami početak, dobri moji, ako je sudeći po onoj, po jutru se poznaje dan, evo vam ove srijede, Divlje jagode i Moj Dilbere. Poziv ostaje vama, budite uz nas na 98,7 FM stereo ili na bilo koje druge načine kako pratite program ove male radijske postaje. Dobro jutro, dobri moji, dobrodošli na valove Usorskog radija. Bilo bi nam drago kada biste neko svoje određeno vrijeme proveli uz valove 98,7 MHz. Idemo malo sa Divljim jagodama, poslušajte kako oni to dilberišu.

0: stanju na cestama iz Automotosaveza Ronald Čuljak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoji vožnja u koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Rude Gorica, granični prelaz Osoje Posušje, Jajce Crna Rijeka u Podmilačju, Bugojno Novi Travnik preko Rostova i Buna Stolac. Na dionicama magistralnih cesta Jablanca, Blidinje i Dobro Polje Miljevina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi. I kad piješ i kad voziš.
2: Slušaj Radio Usoru.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce. Oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani iz područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u Službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima

2013. godine nakon Balkanskih ratova. Na današnji dan 1872. godine u Hagu počeo peti kongres prve internacionale na kojem je odlučeno da generalno vijeće bude premješteno iz Europe u SAD jer je njegov opstanak u Londonu nakon pada Pariške komune i reagiranja u europskim zemljama postao nemoguć. Kongres u Filadelfiji 1876. godine odlučio je raspustiti generalno vijeće i obustaviti djelatnost internacionale. Na današnji dan 1901. godine rođen mađarski pisac Zoltán Čuka, koji je najveći dio stvaralaštva posvetio prevođenju na mađarski jezik djela pisaca svih jugoslovenskih naroda, od Petra II. Petrovića Njegoša do suvremenih više od 100 knjiga. Na današnji dan 1910. godine rođen pisac Skender Kulenović, autor potresne poeme Stojanka majka Knešopoljka, koju je kao sudionik narodno-oslobodilačkog rata stvorio u jeku najžešćih borbi. Nakon Drugog svjetskog rata bio je direktor drame u Sarajevskom pozorištu i urednik u Beogradskoj izdavačkoj kući Prosvjeta. Na današnji dan 1910. godine umro francuski slikar Samouk Henri Rousseau, zvani Carinik, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju likovnih kritičara je skrenuo jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećaja. Na današnji dan 1922. godine umro australijski pisac Henry Archibald Larsen, poznat kao Henry Archibald Lawson, slikar australijskog kolorita. Dosta je putovao kao mornar i počeo je pisanjem pjesama na proletarske teme. Na današnji dan 1930. godine zrakoplovom, čiji je naziv bio znak pitanja, francuski piloti Didon Cost i Maurice Belont okončali prvi neprekidni let između Europe i SAD-a. Na današnji dan 1937. godine umro francuski povjesničar i pedagog Pierre de Coubertin, obnovitelj olimpijskih igara prema ugledu na sportska natjecanja u staroj Grčkoj. Zahvaljujući njemu u Atinu su 1896. godine održane prve moderne olimpijske igre. Sahranjen je u Ženevi, ali mu je srce prema njegovoj želji sahranjeno u Olimpiji, prijestolnici antičkih olimpijskih igara. Na današnji dan 1945. godine na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zaljevu predstavnici japanske vrhovne komande potpisali bezuvjetnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat, koji je u Europi završen 9. svibnja 1945. porazom nacističke Njemačke. Tokio je bio prinuđen kapitulirati nakon niza izgubljenih bitaka. Nakon ulaska Sovjetskog saveza u rat protiv Japana, zatim vojno nepotrebnog uništenja gradova Hirošime i Nagasakija američkim atomskim bombama, što su bili najveći pojedinačni ratni zločini u povijesti čovječanstva, i iskrcavanja američkih trupa u Tokijski zaljev, Japan je izgubio sve posjede i teritorije koje je stekao oružjem tijekom pola stoljeća i sa manjim izuzecima je sveden u granice nacionalne teritorije. Na današnji dan 1945. godine proglašena Demokratska republika Vijetnam na čelu sa predsjednikom Ho Chi Minhom. Na današnji dan 1973. godine umro engleski pisac John Ronald Reuel Tolkien, profesor anglosaksonskog i engleskog jezika i književnosti na Oxfordskom univerzitetu. Na današnji dan 1990. godine iz Bagdada otputovalo oko 700 državljana zapadnih zemalja, među kojima dosta žena i djece, koje je Irak prema tumačenjima zapada držao kao taoce prije izbiljanja Zaljevskog rata. Istoga dana saudijski ministar obrane je izjavio da njegova zemlja, koja je u Zaljevskom ratu bila glavna baza armije SAD-a i njenih saveznika u ratu protiv Iraka, ne može biti upotrijebljena za napade na Irak. Na današnji dan 1996. godine vlada Filipina potpisala mirovni ugovor sa muslimanskim pobunjenicima nakon

0: 34-godišnjeg građanskog rata na južnom otoku Mindanao, tijekom kojeg je poginulo 125 tisuća ljudi. Na današnji dan 1998. godine švicarski zrakoplov pao u Atlantski ocean u blizini kanadske provincije Nova Škotska, što nije preživio nitko od 229 putnika i članova posade. Na današnji dan 2000. godine španjolska policija zaplijenila oko 10 tona kokaina na jednom brodu koji je išao iz Venecuele prema Kanarskim otocima, što je najveća pljenidba droge u Europi. Na današnji dan 2001. godine na Cipru umro južnoafrički kardiolog Christian Bernard, koji je 1967. izvršio prvo uspješno presađivanje srca. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

I ona se, poštovani slušatelji, malo pomalo u satu uz jutarnju kavicu došli smo i do dnevnog horoskopa. Prvi znak ovan posao. Glavni fokus bit će na svakodnevnim obvezama, rokovima i organizaciji posla. Moguće je da ćete morati riješiti nešto što je dugo stajalo po strani, ali ćete imati dobru koncentraciju za precizne zadatke. Ljubav. Slobodni mogli biste pokazati interesiranje za osobu koja vam je već bliska ili sa kojom često komunicirate. Zdravlje, obratite pažnju na želudac i reakciju tijela na stres. Bik, posao. Više ćete se baviti sopstvenim planovima nego tuđim zahtjevima. Moguće je da ćete promijeniti način na koji pristupate jednom zadatku ili odlučiti da nešto uradite drugačije nego ranije. Ljubav. Ovo je jedan od znakova kojima je ljubav danas zaista naglašena. Oni u vezama mogli bi imati potrebu za više nježnosti i spontanosti, dok bi slobodni mogli privući pažnju osobe kroz zabavu, kreativnost ili prijatan razgovor. Zdravlje, energija vam može varirati tijekom dana, pa nemojte pretjerivati s fizičkim naporom. Blizanci, posao. Glavna tema bit će posao koji se odvija iza scene, priprema i završavanja nečega što još nije spremno za javnost. Moguće je da ćete jednu odluku radije zadržati za sebe dok ne budete sigurni u njen pravac. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti više privatnosti i mira. Slobodni, moguće je da ćete više razmišljati o nekome nego što ćete konkretno nešto poduzeti. Kontakt sa osobom iz prošlosti također nije isključen. Zdravlje, potreban vam je odmor, mogući su mentalni umor, nemiran san ili osjećaj da vam je teško isključiti misli. Rak, posao, moguće je da ćete razgovarati o zaradi, naplati ili trošku koji želite da držite pod kontrolom. Ljubav, oni u vezama mogli bi imati potrebu za konkretnim razgovorom o zajedničkim planovima. Slobodni, mogli biste obnoviti kontakt s nekim iz prijateljskog ili društvenog kruga. Zdravlje, obratite pažnju na želudac i grudni koš, prijat će vam mirni ritam. Lav, posao, karijera i osobna odgovornost bit će u prvom planu. Moguće da ćete dobiti zahtjev koji će tražiti veću ozbiljnost ili da ćete morati pokazati da možete iznijeti nešto zahtjevnije. Ljubav, oni u vezama mogli bi imati manje vremena za partnera zbog profesionalnih obveza. Slobodni, posao ili javno okruženje mogli bi vas dovesti u kontakt sa osobom koja će vam privući pažnju. Zdravlje, ne preuzimajte više obveza nego što možete podnijeti. Moguća je iscrpljenost ako budete pokušavali sve držati pod kontrolom. Djevica, posao.

0: Vaša osobna inicijativa bit će najvažnija. Mogli biste napraviti konkretan pomak u nečemu što je vama osobno važno, posebno kroz razgovor, dogovor ili rješavanje nekog praktičnog problema. Ljubav. Oni u vezama mogli bi otvoreno razgovarati o tome što žele dalje. Slobodni. Mogli biste privući pažnju kroz posao, svakodnevno okruženje ili komunikaciju sa osobom koju već poznajete. Zdravlje. Obratite pažnju na varenje i crijeva, naročito ako stres utiče na vaše navike u ishrani. Vaga, posao. Više ćete raditi u pozadini nego što ćete željeti biti u središtu pozornosti. Moguće je da ćete pripremati odluku, dokument ili potez koji ćete tek kasnije predstaviti drugima. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti više privatnosti i mirni razgovor s partnerom, posebno obiteljskim pitanjima ili stvarima koji se tiču vašeg zajedničkog života. Slobodni. Moguće je da ćete više razmišljati o osobi iz prošlosti nego što ćete biti spremni napraviti konkretan potez. Zdravlje. Mogući su umor i potreba za više sna. Škorpion, posao, društveni i poslovni kontakti mogu vam biti korisniji od samostalnog rada. Moguće je da kroz razgovor sa jednom osobom dobijete informaciju koja mijenja vaše planove. Ljubav. Oni u vezama mogli bi razgovarati o budućim planovima i zajedničkim željama. Slobodni. Mogli biste upoznati nekoga preko prijatelja, društvenih mreža ili nekog zajedničkog interesiranja. Zdravlje. Moguća napetost. Strijelac, posao. Moguće da ćete biti pod većim pritiskom odgovornosti ili da ćete morati riješiti situaciju u kojoj se od vas očekuje konkretan rezultat. Ljubav. Oni u vezama mogli bi zbog posla imati manje vremena za partnera. Slobodni. Moguće interesiranje osobe koju srećete kroz profesionalno okruženje, ali ne mora odmah biti jasno kuda taj kontakt vodi. Zdravlje. Obratite pažnju na kukove, butine i mišićnu napetost, posebno ako ste fizički aktivniji nego inače. Jarac, posao. Dan je povoljniji za planiranje, papirologiju i rješavanje pitanja koja imaju veze sa institucijama. Moguće je da ćete dobiti informaciju koja će vam pomoći da jasnije odredite sljedeći potez. Ljubav. Oni u vezama mogli bi razgovarati o zajedničkom putu ili planu za budućnost. Slobodni. Mogli biste biti zainteresirani za osobu iz drugog grada, zemlje ili drugačijeg životnog okruženja. Zdravlje. Obratite pažnju na leđa i zglobove, naročito ako dugo sjedite. Vodenjak, posao. Financijske obveze prema drugima danas mogu biti važnije od samog posla. Moguće je da ćete rješavati dug, kredit, ulaganje ili dogovor u kojem novac zavisi od druge osobe. Ljubav. Oni u vezama mogli bi otvoriti pitanje povjerenja i zajedničkih financija. Slobodni. Privlačnost prema jednoj osobi mogla bi biti jaka, ali ćete željeti prvo procijeniti koliko joj možete vjerovati. Zdravlje. Obratite pažnju na psihičku napetost i san. I na koncu današnje horoskopa Ribe, posao. Suradnje i dogovori bit će važniji od samostalnog rada. Moguće je da će jedna osoba promijeniti svoj stav ili zahtjev, pa ćete morati pronaći novi način dogovora. Ljubav. Slobodni. Moguće je novo poznanstvo kroz poslovni ili svakodnevni kontakt, ali će se njegov značaj pokazati tek kroz daljnju komunikaciju. Zdravlje. Obratite pažnju na ravnotežu između aktivnosti i odmora, kao i na stopala i zadržavanje tečnosti. I bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj drugi rujanski dan. Ostanite i nadalje uz Usorski rad. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

profesore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U Potocima kod Mostara potpisani su ugovori za projekte iz obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, infrastrukture, povratka i sporta kroz programe potpore Vlade Republike Hrvatske i nadležnih resora. 600 projekata, 25,75 milijuna eura potpore. Općina Usora je dobila potporu za završetak zgrade vrtića u iznosu od 160 tisuća eura, te 136 545,20 eura potpore za rekonstrukciju športskog poligona u Bejićima sa umjetnom travom i školskog poligona i dvorane u Sivši s ciljem unapređenja uvjeta i opreme. Treći ugovor od 45 tisuća eura za nastavak radova na vatrogasnom mjesnom domu u Ularicama. Ugovore su još potpisivali poduzetnici iz Usore koji su ostvarili potporu po nekom od javnih poziva, kao i dekan Usorskog dekanata i upravitelj župe Svetog Elije proroka Ularice Juro Babić za obnovu crkve. Danas će svečano u promet biti pušteno 7 km moderne autoceste na poddionici Dobojug Medakovo. Od bitnih objekata na poddionici je izgrađeno 5 mostova, tunel Hrastik, petlje Usora i Medakovo, čeono naplatno mjesto Dobojug kao i bočno naplatno mjesto Medakovo, priopćili su iz javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH. A poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da je pored glavne trase autoceste u uporabu pušten i dio novo izgrađene magistralne ceste M4 u dužini od 3,5 km s tri kružna toka. Izvođač radova na izgradnji ove podionice je bilo poduzeće Euro Asfalt d.o. Sarajevo, dok je nadzor nad radovima vršio IRD Engineering iz Italije.

0: Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, središnjim i istočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Bio je to naš današnji prijedlog, broj jedan, nek selo priča i bistri izvori. Selo ko selo uvijek ima šta da priča, naravno dok selo priča znači da se postoji, da ste živi, da ste, sad, da li ste zdravi ili niste, ali bitno je da ste živi. Idemo dalje, nakon što selo priča šta priča, idemo čuti što šaputaju žene, pjevaju braća Geljići, prijedlog broj 2.

to prijedlog broj 2, šaputaju žene i braća Gelići, svašta šaputaju žene, a mi ćemo, dragi prijatelji, u nastavku poslušati Ja prošetah livadama od Dobojskih dukata, prijedlog broj 3.

0: Evo, dobri moji, neka malo u podlozi ide 9:15, neka malo u podlozi ide ova pjesma od Dobojskih Dukata, a mi očekujem vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Pa gdje si, Petroviću?
1: Evo, tu sam, sjedim, pijem kao, slušam radi Usor.
0: Može li se?
1: Pa može se ovako, ali nešto bi rekao se radi liko, ja preko dana odmaram, to je to nemešo i vrućine, a ovnoć dok se razgladi se, onda ja radim, nije problem.
0: Aha, pa da, da, pa tu i sam.
1: I nema ni znoja, nema ništa.
0: Nema ničega.
1: Ma kako?
0: Osim komaraca i tako toga, ali ajde, šta sad?
1: A, upali se svjetlo i tako.
0: E, da, da vidim.
1: Evo, ovako jedan veliki pozdrav vama u studiju Rivi.
0: Hvala lijepa.
1: Drugi, tri, prvi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve slušalce radi Usore od do. Od srca i pozdravljam. A pjesma Dobojsku duel, ona.
0: Duel?
1: Je, potirala koka, jasem koku odnosno.
0: A, je, zna, ima običaj.
1: Pa ja, prepane se. Živ, zdrav, vesel, bili.
0: Hvala lijepa, dobri naše Petroviću, mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Halo.
2: Dobar dan, Ivce.
0: Dobar dan.
2: Tako je.
0: Evo ide.
2: Evo idem sa daleka puta, nemoj to zamora pjesmom.
0: Evo idem sa daleka puta, evo bilježim.
2: Puno te pozdravlja, ja glasa treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
0: Dobro.
2: Lijep pozdrav tebi, Danijelo. Molim. Pozdravljate moj imenjak.
0: Živio imenjače tvoj.
2: Brankovića i moja, njegov gospođa Ljuba.
0: Lijep pozdrav ekipi, sretno gdje god da idete.
2: E, samo da vidiš kak smo ljepotani.
0: Ma to je čudo jedno, ma nema šta. To je čudo.
2: Da se, ma nema.
0: Šta ti je, nema.
2: Dobro,
0: svašta žene pričaju po selu, dobro?
2: Da, ajde, ja sam blizu Broda, pa eto, pozdravljam ti. Dođi na piće tamo, ja ću.
0: Može, nije nikakav problem. Sretno bilo, hvala lijepa. Idemo.

0: dalje. Bog, sreću i zdravlje. Čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Pa gdje prosvori?
0: Osman je s nama.
1: Jeste.
0: Paša Maji.
1: Ma nista, što ima čujče?
0: Evo ide, ide pomalo, slušaj. Nešto aha, sam, nešto sam onaj kak, jutros...
1: Karafli.
0: Pa nije to, nego htio bi onako sad malo čuju ovo šaputaju žene pa selo priča, tako da mi je neki tračeva čut, znaš.
1: Aha.
0: To da mi je čut, pust sad ti, joj, daj nešto.
1: E, ma sad se narod zavu kukuće volan.
0: Ma, i onda brsti ili brsti, jel da?
1: Ma ja, da.
0: Ne, dobro.
1: De, ja ne znam. Jedan,
0: reci.
1: Ja ću jedan, dva, tri.
0: Dobro.
1: Pozdravljam sve onaj, po mom spisku ovaj, od Rade, Nade, Goste, Marka, Drage Miškovića, Mario Žepča, Finku i Slavka i sve ove naše Kaje, Jagodice, Bob. Ja ću, zbog žena se živi.
0: Od žena se živi.
1: Zbog žena se živi.
0: A zbog žena se živi.
1: Ma ja, ba, Samir Sanav.
0: Se živi, dobro.
1: Zbog žena se živi i ratovi vodi.
0: Dobro.
1: I neka nama, naše policije.
0: Dobro.
1: Podrenski izvor.
0: Naše policije. Podrenski izvor. Dobro.
1: Eto, pozdravljam tvoju unučicu, našeg direktora Sinčića i našu ovaj, veselu, gdje god se nalazi.
0: Hvala lijepa, pozdrav Osmane, tebi, tvoje obitelji i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Pa gdje si, Šimo naš dobri?
2: Lijepi pozdrav, malo zapadnije od...
0: Kako dobri nam je maglaj ovoga jutra? Što bi rekle babe, kako je maglaj ojtra?
2: Osvano je lijepo, ono pravo, malo svježije jutro. Ko je tijelo što da uradi, mogao je.
0: Aha.
2: Tako da sam ja jedno sat i pol vremena iskoristio i ostatak dana je sloboda.
0: Da. I
2: što, malo ono kako će poravna, da, znaš. Oni i neki patroljci iznikli da im.
0: I štura u hladovinu.
2: Ma bježi u hladovinu, razmišljaj šta će se gablecovati i tako dalje i tako dalje.
0: Upravo.
2: Idemo i uvijek ovako 2-3-1.
0: Može.
2: Pozdrav tebi, pozdrav vama, svima uposlenima, svim slušateljima radio postaje u Srako. Može od Begića, ja te kleti neću.
0: Ja te kleti neću, bit će.
2: Bog, prijatno se na ljepi.
0: Bog, sreću i zdravlje, hvala lijepa našem dobrom Šimi. Idemo dalje. Halo.
3: Dobro jutro, Mario Žepče.
0: Gdje si, Mario?
3: Evo me.
0: Šta selo priča, šta selo divani?
3: E, to mi reći, to bistri izvor.
0: Jest, jest.
3: Ajde onda, prvi tri, treći dva, drugi jedan.
0: Dobro.
3: I ako može, gazda kuće.
0: Gazda kuće?
3: I, ja, i pozdravljam sve u kak sam juče i opet pozdravljam Osmana, tu se mora.
0: Hvala lijepa. Lijep
3: eto,
0: pozdrav.
3: Jedan veliki pozdrav za tebe i sreću.
0: Hvala lijepa, lijep pozdrav Mario, tebi, tvoje obitelji. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jut.
0: Evo nama dobre naše Kaje.
4: Evo i Kaja je živa.
0: Pa šta ima Kajo na vrhu Omanjske?
4: Pa ništa posebno, eto, malo je fino jutro sa danas kako bude nam.
0: Da.
4: Samo zamula te za prvi prijedlog.
0: Prvi prijedlog su otpjevali Bistri izvor, nek celo priča, nek samo divani.
4: Dobro, dok priča, dotle je dobro.
0: Je, pa kažem ja, ja sam to i rekao, da.
4: Nek bude 3-1-2.
0: Dobro.
4: Lijep pozdrav tebi i Danijelu i Bilji. Pozdravljam svoj, svu obitelj. Pozdravljam puno dol našeg velikog prijatelja Gađinu, dole Zoku, Marka u Doboju. Jozu, jednog i drugog kažu da su u društvu, nek budu pozdravljeni oba dvojica i Ljubicu isto pozdravljam, gor Šimu. Pozdrav Osmanu, Asanu, pozdrave našoj Nadi i njeznim unučicima, pozdrav mojoj gospe veliki ide i svima o mojim susjedima, posebno mojoj susjedi Gordani i moje prijateljice Dvijane. A pjesma nek bude ono lijep je život na svijetu.

0: Marka i Osmana po njihovom spisku sve, dakle, bili bi onda svi pozdravljeni. Svakako Nadu i sve ostale. Nek bude pjesma od Vegića, recite mi dobri ljudi.
1: Recite mi dobri ljudi, bit će.
0: Pozdrav ekipi koja ulazi u Slavonski Brod.
1: Sretno ekipi koja ulazi u Slavonski Brod. Hvala lijepa, drago što si bio s nama, idemo dalje. Čekamo sljedeće uključenje, dobro jutro.
2: Bolje ovako nek da skakim pod noge.
1: Jel tako, nema šta. Face dobro to face, dobro oči u oči. Dobro jutro, gospe naša dobra.
2: Jesi mi dobar?
1: Evo, valjda jesam.
2: A tebi ovo je moj gor paninke, ako ne skočim pod noge, stvarno niko
1: ma,
2: ne
1: neće. Nek selo priča, nek samo
2: ma, nek
1: divane.
2: Priča, pa daj mi podaj tri glasa. Ajde.
1: Dobro.
2: I ono tam, kako god hoćeš,
1: tri, jedno. 3, 2, 1, dobro.
2: Nek pričaju ko šta hoće, ja znam kako je meni. Da vas ne mogu dobiti. Ivice, sve najbolje ti želim tebi, tvojoj porodici Bilji, njeznoj porodici Danielovi, njegovoj porodici, svim slušalcima, svim koji mene pozdravljaju, ja njih puno više pozdravljam, koji mene pozdravljaju, pozdravi za njih, a posebno ove moje prijatelje, moju veliku Kaju, 5 puta veću nešto je ona, veliki joj pozdrav. Kaja, oba dvije, i one tam srednju, i onu malu, tamo našu Jagodicu. Mog prijatelja Osmana i sekretaricu Đusu tamo i Sanjina Radojku našu, Dragića Petrovića, moju Maru Albegovcima, moje prijatelje tamo u Maglaju na Bijeloj ploči. Ma sve po redu, a najveći pozdrav zna se gdje ide u Ugodnović gore. Mojoj dragoj Nadi, njeznoj porodici, mojoj Raduli gore, njeznoj isto familiji. I ako može pjesma Žubor Vrbanje, pamtim one prošle dane.
1: Žubor Vrbanje, moram evo pribilježiti, pamtim dane.
2: Pamtim one prošle dane.
1: Biće...
2: I to vrlo dobro i pamtim. I ako ti slučajno stigne od braće Radić, gadno vrijeme prijatelju.
1: Braća Radić, gadno vrijeme prijatelju.
2: Moju Nadu i njezne Anđelčiće i moje njezne, puno pozdravljam. Ivice, sve najbolje, prijatno, pa se čujem.
1: Hvala lijepa, gospe naša dobra, što si bila s nama. Mi ćemo primiti još ovaj poziv.
3: Dobro jutro. Jesu morio u studiju?
1: Nisam, vjeruj mi, ništa u studiju ni radio.
3: Evo, opet će Sani s vama u studiju.
1: Da čujemo Sanjine.
3: Evo, glasam 1, 2, 3. Pozdravljam Đusu, Dinu, Narna, Ustazi, Nadu, Ljubicite, Kralju, Osmana, Osmanu, Starcu, Hasana, Ubanosma i Dajem i Hodića. Evo, Hase, Ževinicu, Dase, još more, onu, on me rakvija da vi nešto izaberete.
1: Biće...
3: Tamo za Osmana neku urne rakvija.
1: Biće
3: Merak lijepo. Hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Hvala lijepa, Sanjine, što prijatno, si bio s nama. Svako dobro želimo tebi i tvojoj obitelji. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Bilo je povuci, potjegni, pa tamo, pa ovamo. Ja prošetah livadama Dobojski Dukati, 19 vaših glasova. Šaputaju žene od braće Geljić, 24, a nek selo priča, Bistri izvor, 25 vaših glasova. Tu ćemo pjesmu još jednom čuti. Bilo je kao napeto, kako kažu, kao dječji treger. Pa tamo, pa ovamo i na koncu, evo, ispeglao je to. Sanjin, a mi možemo samo reći, dragi prijatelji, hvala vam lijepa što ste bili s nama u ovoj emisiji u kojoj smo birali hit dana Izvornjaka. Slušat ćemo pobjedničku pjesmu, a nakon toga pjesme koje ste vi poželjeli. I nek silo priča, nek samo divan i Bistri Izvor. Hvala od srca što ste bili dio naše današnje priče u izboru hita dana Izvornjaka. Uživajte.
4: Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarim!

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja,

Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često...

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj

0: proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora. Na valovima ste Radio Usore.
1: Hit dana.

Sve poštivam, svoje uživam, hit dana od jučer, pobjednička pjesma, pjevao nam je Stjepan Jeršek, Štef, dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobrodošli u još jedan krug druženja kroz emisiju u kojoj ćemo birati hit dana zabavnjaka. Danas ovoga drugoga dana mjeseca rujna, 245. dana u ovoj 2026. godini, družit ćemo se uz Željka Bebeka, Danijelu Martinović i Đulijana. Idemo predstaviti prijedlog broj 1. Sinoć sa

Bio je to naš današnji prijedlog broj 2, Iluzija i Daniela. Ostalo nam je predstaviti pjesmu Oči boje meda, Giuliano, naš današnji prijedlog broj 3.

0: što je bio s nama i što je revnosan. Mi idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje 032895221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Dakle, ako nas želite pozvati, pozovite, ako ne, ne morate, a hoćete, čuju, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Kažem ja tebi.
1: Neće niko, jel?
0: Kažem ja tebi da će se Šimo javiti.
1: Ma vade ljudi krompire, što im zavidi.
0: Misliš da je to aktuelno danas?
1: Ma što im zavidite, trgaju kuruze, spremaju ljetinu od ove žege. Peku rakije, pekmeze, kompote
0: je,
1: i ostale rezervate.
0: Zanimljiva je meni bila neki dan jedna situacija kada smo se kretali negdje nekim ovim našim prostorima, ja i moja supruga, i onda gledamo tako te neke proplanke, naše njive, naše bašte i tako dalje. I ona boca, ono zlo od biljke, znaš ona boca, ona, ne znam, ja mislim.
1: Gladiška, kako se zove?
0: Ona je zelena i ona ambrozija je zelena, a ovo ostalo sve je otišlo žuto, zlatno, vezno. E sad.
1: Ono što nam ne treba, ja.
0: Pa mislim, Šime, šta da kažem.
1: Pa vjerovatno da je to ljudski rod zaslužio.
0: Ne znam, mislim, malo je ono...
1: Mislim, nećemo sada ulaziti u neke...
0: Pa ja nisam niti kompetenta, što kažu, nisam nešto niti mozgovan previše da bih ja mogao sad u to nešto da ulazim, ali ono što sam vidio svojim očima je zbilja istina.
1: A to se zovu korovi, a kaže da inače ambrozija može 30 godina čekat njeno sjebe, 30 godina uvjete da nikne. Znači može negdje biti mirna dok se ne steknu uvjeti pa da nikne. Što se hoće reći, odgovaraju joj minimalni uvjeti da ona uspije.
0: Da.
1: Ali dobra je za ovo tečno gnojivo.
0: Da.
1: Ako to ljudi ne znaju, znači kiseljenje ambrozije, fermentacija, dobra je za tečno gnojivo, za bašte i to. Jedino zato i ni zašto više.
0: Pa ne znam, evo kontam da ode malo sad u znanstvenike i da malo proštudiram tu ambroziju i tu bolcu.
1: Ja sam tebi poželio da ti dođeš u ovu moju situaciju.
0: Da.
1: Sad čovjek ima toliko dovoljno vremena da se upusti u neke stvari o kojima nikada nije razmišljao.
0: Da.
1: Recimo kvantna fizika, kvantna matematika, sazvježdja, inače konfiguracija zemlje, sve što je na njoj. Toliko je ljudsko neznanje. Ove civilizacije koje imaju nuklearne, atomske i ne znam nija više koje oružje i satelite i sve živo. A toliko je neotkriveni i nema odgovora na neke stvari. Ja više uopće ne gledam tamo, kad gledam sa svog kraja, kad se popnem gore gdje sam rođen u mjesto, pa kad gledam tamo na komušinu i na vaše područje. Ja uopće više ne gledam kako sam gledao prije 20 godina. Sada to gledam malo drugačije, sa dubljim razmišljanjem. Ali mi nemamo, nama je trka za život, mi živimo u takvim područjima gdje trčimo za život i za egzistenciju.
0: Upravo to, da.
1: I onda nas to sputava.
0: Jeste.
1: I ko je obiteljski, imaš djecu ovoga, ona borba da to sve izvedeš na svoj put, da i ta djeca krenu svojim životima i mi smo sputani obavezama. A kad dođeš ovako u ovo vrijeme kao ja, kad nekada budemo u situaciji, u prilici, do kakvih sam ja sve zaključaka došao, što su potvrdili veliki naučnici. Ja svojim razmišljanjem sam došao do toga, a to su potvrdili veliki naučnici, a ja za to nisam znao. Ja sam došao do tih rezultata, ali eto da ne ispadnem prepametan. Ali to je samo plod, znači imam dovoljno vremena, rasterećen sam svega,
0: da.
1: Nije mi mozak pod utjecajem ničega, ni jedne, ni druge, ni treće sfere, nego slobodno pokušavam sa svojim nivom inteligencije, kolika je, tolika je, da neke stvari shvatim na svoj način. I onda sam ušao u puno nekih sfera. 3, 2, 1.
0: Dobro.
1: Divno je biti nekom nešto.
0: Može.
1: Ivek, moj lijepi pozdrav. Divno. I neka mi oproste ovi ako su čekali neki.

0: Ma ne, ne se sekirati, sve okej.
1: Okay. Aj, koju smo riješ protakulali pa?
0: Da, hvala te lijepa Šimo što si bio s nama. Svako dobro želim. Evo, dragi prijatelji, čuli smo našeg Šimu. Sve je okej. Okay. Ja kad neki zaključak svoj donesem, pa iz svoje glave. Ovi znanstvenici umiru od smijeha. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine Ivek.
0: Ma, poštovanje, dobri naš Penava.
2: Mašo vaš, ja zaboravio, ili on zaboravio, ja da je uradio ustvar.
0: Neko je zaboravio nešto.
2: Nema veze, nema veze. Može se i njemu, sredno ima i pojedini. Jave se tri puta, nadam po tri minuta i pozivi pjesme i to je isto sve.
0: Da, i to ti je dobra
2: ima
0: analiza.
2: Ima svega.
0: Da, ma svega ima.
2: Ovako, glasat ćemo 2-3-1.
0: Može.
2: Pozdrav za vas uposleni, pozdravam sve naše vjerne slušatelje, našu veselu Marinkušu, a Šibo lesim da nam što prije ozdravi i ja te nagrađujem jednom pjesmom, izaberte.
0: Koja pjesma? Da izaberim?
2: Pa sam sebi izaberim.
0: Aha, pa ne.
2: Vidi da imaju u Penama ljudi dobri.
0: Ima dobri ljudi na ovome svijetu, pogotovo u Penavama, svaka čast.
2: Laku noć, prijatno prespavanje, pa čućemo se i sutra.
0: Ugodno sam i iznenađen i počačen. Svako dobro želim našem Iliji Penavi. I hvala lijepa što je bio s nama. I eto, vidiš kako me čovjek počasti. Dobro, pjevat ćemo nešto što ja volim. Čini mi se da će biti nešto od rezervnog točka. Eto ga. 10 sati i 56 minuta, dobri moji, to bi bilo to što se tiče druženja kroz ovu emisiju. Dakle, 4 glasa Giuliano, Očiboj mora, 8 Daniela, Iluzija, a 11 sinoć sam pola kafane popio. Tu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede pjesmice, odnosno nakon toga idu vijesti. Od čim završi pobjednička pjesma, idu naše današnje vijesti, a nakon toga idu ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Srdačan pozdrav svima, hvala lijepa što ste bili s nama, uživajte u ovom lijepom danu, čujemo se od 11.30 u hitu Narodnjaka. Slijedi pobjednička pjesma, a o nju će otpjevati ponovno Željko Bebek. Uživajmo.
3: Hit dana. Hit dana.

Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U Potocima kod Mostara potpisani su ugovori za projekte iz obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, infrastrukture, povratka i sporta kroz programe potpore Vlade Republike Hrvatske i nadležnih resora. 600 projekata, 25,75 milijuna eura potpore. Općina Usora je dobila potporu za završetak zgrade vrtića u iznosu od 160 tisuća eura, te 136 545,20 eura potpore za rekonstrukciju športskog poligona u Bejićima sa umjetnom travom i školskog poligona i dvorane u Sivši s ciljem unapređenja uvjeta i opreme. Treći ugovor od 45 tisuća eura za nastavak radova na vatrogasnom mjesnom domu u Ularicama. Ugovore su još potpisivali poduzetnici iz Usore koji su ostvarili potporu po nekom od javnih poziva, kao i dekan Usorskog dekanata i upravitelj župe Svetog Ilije proroka Ularica Juro Babić za obnovu crkve. Danas će svečano u promet biti pušteno 7 km moderne autoceste na poddionici Doboj-Jug Medakovo. Od bitnih objekata na poddionici je izgrađeno 5 mostova, tunel Hrastik, petlje Usora i Medakovo, čeono naplatno mjesto Doboj-Jug kao i bočno naplatno mjesto Medakovo, priopćili su iz javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH. A poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da je pored glavne trase autoceste u uporabu pušten i dio novo izgrađene magistralne ceste M4 u dužini od 3,5 km s tri kružna toka. Izvođač radova na izgradnji ove podionice je bilo poduzeće Euro Asfalt d.o. Sarajevo, dok je nadzor nad radovima vršio IRD Engineering iz Italije. Stanje na putevima. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. U Bosni i Hercegovini danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, središnjim i istočnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok

U Hercegovini i jugozapadu Bosni vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Tours organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka. Turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su PH i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobrodošli. Evo nas na početku trećeg izdanja emisije u kojoj se hitamo hitovima na valima

Usorskog radija. Evo nas u emisiji koju ćemo birati hit dana narodnjaka. Semir Cerić, Koke, Sinan Sakić i Nada Obrić obilježit će današnje ovo naše druženje na valovima 98,7 FM stereo valovima Usorskog radija. Srdačno vas pozdravljamo gdje god da jeste u ovom trenutku i kako god da nas slušate, da li putem naše zemaljske mreže ili na bilo koji drugi način kako odašiljemo program u eter iz naše male radijske postaje. Pozdrav svima vama, dragi prijatelji, osobito evo želimo pozdraviti šufere, vozače, evo kojima današnji dan prolazi, da li u nekako, da tako kažemo, turističkom putovanju ili turističkoj vožnji, ili danas rade i zarađuju na način da su za upravljačima. Ljudi, sretno vam, samo laganini i opušteno, i evo zamolba, pokušajte prilagoditi brzinu vožnje uvjetima i stanju na testama ili ti na cesti. U svakom slučaju vama i osoblju koje je s vama, ugodna vožnja i sretan put. A što se tiče naše vožnje valovima Usorskog radija, što se tiče ovih narodnjaka, mi ćemo laganica, malo u kafanicu. Semir Cerić, Koke, kafanica, laganica, prijedlog broj 1.

0: je to kafanica, laganica, naš današnji prijedlog, broj 1, Semir Cerić. Ok, idemo dalje, slušat ćemo Sve želje, ako kažete, i Sjenan Sakić. Reci Sve želje, prijedlog broj 2.
1: Usorski radio.

0: dobri moji, dok Nada malo pjevuši u podlozi, dugo te dugo očekujem, mi ćemo čuti i telefonom ići do vas, prema vama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Petroviću.
1: Pa o šta bi danas, sve tri pa uvijek prvi.
0: Pa e, tako se htjelo, vidiš ti čovječe Boži. Zna pa se, zato... kažu, ko je čestit.
1: Jest. I ne kopa krompir, već samo malo benčeva.
0: Da. I bere šljive.
1: Ma jaban, to je poljoprivreda najbolja. Rodna, plodna.
0: Jest, to je čudo jedno, da.
1: Jedan veliki pozdrav opet vama u studiju Rezi.
0: Hvala, lijepa.
1: Sinan, tri.
0: Dobro.
1: Prvi je dva, treći jedan.
0: Dobro.
1: Pozdrav vama u studiju Rezi, pozdravljam sve slušalce radi Usre od do... Ljubo Kešelj.
0: On će pjevati nešto.
1: Ja, Vragolan i moj deda.
0: Nije dvojica, jel da je?
1: Pa djede je bio, sad moraju nekom nasljedstvo ostaviti.
0: Jasno, pa mora neko i djeda da naslijedi, slušaj.
1: A pošto sam ja najstariji, znači na mene sva krčma pada.
0: Kad baba neće, jel tako?
1: Hoće baba, ali neće ja. Živio, zdrav, veseli bili.
0: Hvala lijepa Petroviću. Idemo mi dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. 032895221, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, sa nama je Osman.
2: A sa mnom je Ivica.
0: Pa Šamaji.
2: On je Ivica čovjek.
0: Ajmo da čujemo sad.
2: Kao što Petrović kaže, to za poljoprivredu. Ja sam svoj utrapio u Mega Diskonsu i u Bingu.
0: Eto.
2: Pa je eto. Šta?
0: Kažem, super, koliki trap imaš.
2: Pa java, hajde. Samo odeš kupi.
0: Je. Odeš, navadiš iz trapa i to je to.
2: Ma java. Hajde, ja ću za sina na tri, za prvi dva.
0: Dobro.
2: I pozdravljam sve slušaoce. Sam pozdravio i svu tu dječicu, unučiće, svih u našoj slušalaca.

0: vas u studiju, vaše najmilije. Pozdrav za Nadu, Nadna unučadi, gospu, Osmana, sekretaricu, Jagodice, Ljubčicu, Kaja, eto, sve, mislim, i sve slušalce koji se pozdravljaju i ne pozdravljaju. Kogo sluša u soru, eto, ima pozdrav. A, pjesma od Jasmin Muharemović, Granica.
1: Granica.
0: Jest. A sad ne znam tačno od Ljubija Ličića, da li je tu naslov, ako ne bude, možda ću pogriješiti ovi.
1: Dobro.
0: Da sam majku slušao.
1: Da sam majku slušao.
0: Ja mislim da je to, ali eto, zaboravao sam naslov. Ako ne bude, onda vi nešto izaberete.
1: Bitno je da je on to pjeva.
0: Jest, jest. Eto,
1: to je bitno, to je to. Naći ćemo.
0: E, hvala, živiju i svetan radni dan.
1: Svako dobro, hvala lijepa vama, gospođo Đulso, što ste bili s nama. Evo, dragi prijatelji, to bi bilo to što se tiče glasovanja u ovom današnjem izdanju emisije izbora hita dana narodnjaka. Kafanica, laganica, Semir Cerić, Koke, predlog broj 1, 7 vaših glasova. Reci sve želje, reci šta treba, Sinan Sakić, predlog broj 2, 13 vaših glasova. Nada Obrić, dugo te dugo očekujem, 10 vaših glasova. Dakle, pobjednička pjesma, Sinan Sakić, reci sve želje, reci što treba, skinuće ovo, skinuće ono. Dobro, tu ćemo pjesmu još jednom čuti, a nakon toga slijede naši redoviti programski sadržaj. Od 12 sati i 30 minuta slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 sati, dragi moji, ići će one pjesmice koje ste vi poželjeli kroz ovo naše druženje. Dakle, to bi bilo to što se tiče našega posla za ovu emisiju. Ostanite i nadalje s nama nakon što preslušamo ove pjesmice koje ste vi poželjeli. Dakle, to je negdje oko 14 sati, završit će blok narodnjaka, započinje naš popodnevni dio programa iz kojeg izdvajamo emisiju U fokusu vlade. Dakle, u fokusu je vlada koja vlada Zeničko-dobojskom županijom, Zeničko-dobojskim kantonom, pa ćemo evo prenijeti ono što su oni nama poslali da rade. Dakle, oni to nama pošalju, mailaju, mi to fino snimimo i prenesemo informacije iz vlade ZDK, vlade Zeničko-dobojske županije. Dobri moji, nakon toga od 16 sati vaše želje, čestitke i pozdravi. Ostanite uz valove Usorskog radija i uživajte u pobjedničkoj pjesmi od Sinana Sakića, Reci sve želje. Svako vam dobro želim i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte.
2: Hit dana. Hit dana.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vam se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se u Mramornom moru kod Istanbula, a s jednim od brodova izgubljen je kontakt, priopćio je ured guvernera Istanbula. Brod Al-Su pod turskom zastavom, koji je plovio prema Egejskoj luci Aliaga, i brod Tugberk Imamoglu, također pod turskom zastavom na putu prema crnomorskoj luci Karadeniz Eregli, sudarili su se u blizini istambulske četvrti Silivri, navodi se u priopćenju ureda guvernera. Na mjesto nesreće upućeni su brodovi obalne straže i helikopteri radi potrage i spašavanja, a na brodu Al-Su nije bilo vidljivih oštećenja, navodi se u priopćenju. Međutim, vlasti nisu uspjele uspostaviti kontakt sa brodom Tugberk Imamoglu i njegovih 10 članova posade. Prema podacima Istanbulske gospodarske komore za pomorsku trgovinu, brod Tugberk Imamoglu u vlasništvu kompanije Zeybe Denizlik plovi kao brod za prijevoz rasutog tereta, dok je Al-Su u vlasništvu kompanije Deniz Tasima Cigli kemijski tanker. Operacija potrage i spašavanja i dalje u tijeku, navodi se u priopćenju ureda guvernera.

Savjetnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli održati trilateralni sastanak na sljedećem samitu Azijsko-Pacifičke gospodarske suradnje APEC u studenome. Upitana državnoj televiziji o mogućnosti takva sastanka, Ušakov je rekao o tom se pitanju razgovaralo, da. Rekao je da se očekuje kako će sva trojica čelnika sudjelovati na samitu, dodavši ako se ostvari ono što je rečeno, njih trojica moći će se i sastati. Ušakov je govorio iz glavnog grada Kirgistana Biškeka, gdje su Putin i Xi sudjelovali na skupu Šangajske organizacije za suradnju. Rusija, Kina i SAD, članice APEC-a koji okuplja 21 zemlju, sljedeći samit čelnika održat će se u kineskom Shenzhenu 18. i 19. studenoga. U ovom trenutku nemamo najava u vezi s dolaskom predsjednika Trumpa na APEC, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly.

Iran je izveo niz napada na američke vojne ciljeve u regiji nakon što su američke snage ponovno napale Iran. Tehran je lansirao balističke rakete prema američkoj bazi u Jordanskoj Akabi, dok su eksplozije i protuzračna obrana zabilježeni i u Kuvajtu i Bahreinu. Prema iranskoj poluslužbenoj agenciji Tasnim, Iran je ispalio baraž balističkih projektila prema američkoj bazi marinaca u Akabi. Napad je uslijedio kao odgovor na američki udar na Sirik na jugu Irana, prenosi BBC. Jordanske oružane snage objavile su da su presrele 13 balističkih projektila, 10 ih je uništeno, dok su 3 pala u udaljena područja. Prema prvim informacijama, u napadu na Jordan nije bilo poginulih niti ozlijeđenih. Jordanske vlasti ranije su upozorile stanovnike pokrajina Akaba i Mafrak na mogućnost pada krhotina. Upozorenje je kasnije ukinuto. Istodobno stižu dramatične informacije iz Irana. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkom raketnom napadu na Sirik poginule 4 osobe, među kojima i dijete. Prema njihovim navodima, krhotine projektila pogodile su kuću u kojoj se održavala svadbena proslava. Više od 50 ljudi je ozlijeđeno. Američko središnje zapovjedništvo potvrdilo je da su američke snage izvele napade na ciljeve povezane s iranskom revolucionarnom gardom. Iz CENTCOM-a su poručili da su napadi pokrenuti nakon nedavnih pokušaja napada IRGC-a na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu. Američki kapetan Tim Hawkins rekao je da je američka vojska upoznata s izvješćima iranskih medija o napadu u Siriku. Američka vojska nikada ne cilja civile za razliku od iranske revolucionarne garde, poručuje Hawkins. Američki predsjednik Donald Trump ranije upozorio Tehran da će posljedice biti još teže ako Iran uzvrati na američke napade. Trump je poručio da će Iran biti pogođen na puno težoj i višoj razini ako odluči uzvratiti.

vratiti. Unatoč upozorenju, Iran je pokrenuo protunapad. Iranska revolucionarna garda priopćila je da će SAD požaliti zbog svojih udara.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je zrakoplovne tvrtke i osiguravajuća društva da je prisutnost ukrajinskih dronova učinila rusko nebo opasnim za korištenje te da je zapravo zatvoreno. A ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da će Moskva odgovoriti na taj državni terorizam. Danas želimo upozoriti svaku zrakoplovnu tvrtku koja koristi ruski zračni prostor, svakog osiguravatelja, sve koji još uvijek koriste ključne ruske zračne luke, rusko nebo postaje potpuno opasno, rekao je Zelenski u večernjem videoobraćanju. Ukrajina ne predstavlja prijetnju civilnom zrakoplovstvu, rekao je ukrajinski predsjednik, dodavši da će biti dronova na ruskom nebu, i na to se mora obratiti dužna pažnja. Iako ruske vlasti to ne najavljuju kako treba, ruski zračni prostor će se efektivno zatvoriti. Rusija, koja je pokrenula rat, zatvara vlastito nebo, dodao je Zelenski. Upitan za komentar te izjave, ruski čelnik Vladimir Putin rekao je da to zvuči kao državni terorizam i da će Moskva pronaći način da o tome odgovori. Govoreći na konferenciji za novinare u Kirgistanu, Putin je rekao da nije moguće pregovarati s teroristima. Oh, yeah.

Najmanje dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji kod željezničkog kolodvora u njemačkom Augsburgu. Na terenu su jake policijske snage. Dojava o eksploziji stigla jutros nešto posle 5 sati iznad područja lete policijski dronovi. Prema pisanju njemačkih medija, predmete koji je eksplodirao prouzročuje lakše ozljede, oštećeni su i prozori u blizini. Ozljeđeni imaju lakše ozljede. Policija za sad nije objavila što je točno eksplodiralo. Željeznički kolodvor je zatvoren nakon što je oko 8 sati pronađen jedan sumnjivi predmet, piše Augsburger Allgemeine. Policija poručuje putnicima da napuste kolodvor, vlakovi neće dolaziti do daljnjega, piše njemački mediji. Iz policije apeliraju na građane da izbjegavaju ovu lokaciju. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valima Radio Usori. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu,

0: timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.
1: Bojan Kamerasov.

oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Makenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos

svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Ularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i

mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofill DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofill.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofill DOO Usora. Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli poticaja za razvoj poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700.000 konvertibilnih maraka. Gradovima Zenica i Zavdović te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Doboj, Jug, Maglaj, Vareš i Olovo dodijeljeni su pojedinačni poticaj u iznosu od 77.777,77 km. Vlada Zeničko-dobojske županije pridaje značajnu pažnju suradnji s nižim razinama vlasti jer su gradovi i općine mjesta gdje investitori i građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte jer kroz jačanje poslovnih zona unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našoj županiji, rekao je premijer Nezir Pivić. Zahvalio se čelnicima gradova i općina što su posvećeni unapređenju poduzetničke infrastrukture koja je sve atraktivnija za domaće i strane ulagače. Mala i srednja poduzeća, dodao je, doprinose i dobrim ekonomskim pokazateljima, rastu industrijske proizvodnje i izvoza iz ove županije. Naveo je da je Zeničko-dobojska županija u prvom polugodištu jedina u Federaciji BiH ostvarila rast javnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zahvaljujući i intenzivnim gospodarskim subjektima i aktivnostima. Ministar za gospodarstvo Samir Šibonjić rekao je da je ovo ministarstvo iz sredstava od koncesija, kao i proračunskih sredstava od 2010. godine do danas, odobrilo poticaje za poslovne poduzetničke zone u funkciji bržeg razvoja poduzetništva u ukupnom iznosu 11.206.552,11 konvertibilnih maraka. U razdoblju 2022. godine do danas za razvoj poslovnih poduzetničkih zona odobreno je ukupno 6.045.491,64 konvertibilnih maraka, što je dvostruko više nego u prethodnom razdoblju, rekao je Šibonjić. U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Skupština i Vlada Zeničko-dobojske županije nizom aktivnosti obilježili su 29. kolovoz, dan Zeničko-dobojske županije koji se obilježava u znak sjećanja na 29.8.1189. godine kada je bosanski ban Kulin izdao povelju Kulina bana, jedan od najznačajnijih dokumenata bosanske državnosti. Središnji dio obilježavanja bila je svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojske županije na kojoj su dodijeljena najviša javna priznanja županije. Povelja županije dodijeljena Ivi Josipoviću, bivšem predsjedniku Republike Hrvatske, dok su plakete županije dodijeljene Sarajevo Ivici Šariću, akademkinji Mirsadi Hukić, javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Zenica, Jasku Borovčeviću, Kenanu Hrustanoviću i Leili Agić. Javna priznanja dobitnicima su uručili predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojske županije Ćazim Huskić, zamjenik predsjedavajućeg županijske skupštine Goran Bulajić i premijer Nezir Pivić. Predsjedavajući Huskić rekao je da je dan Zeničko-dobojske županije ima posebno značenje jer podsjeća na 29.8.1189. godine kada je nastala povelja Kulina bana, jedan od najznačajnijih i najstarijih sačuvanih dokumenata koji svjedoče o državnosti srednjovjekovne Bosne. Povelja nije važna samo zato što je stara, važna je zbog poruke koju nosi i danas: mir, prijateljstvo, sloboda kretanja i trgovine, sigurnost, povjerenje i poštovanje dogovora. Zato 29. kolovoz nije samo datum
iz naše prošlosti, to je podsjetnik na vrijednosti na kojima želimo graditi našu budućnost, rekao je Huskić. Naglasio je da je prostor današnje Zeničko-dobojske županije stoljećima bio jedno od središta političkog i kulturnog života Bosne, o čemu svjedoče kraljevski gradovi, tvrđave, stećci i brojni drugi tragovi povijesti. Dan županije prilika je da se podsjetimo svih koji su dali svoj doprinos, ali i da pogledamo prema onome što je pred nama. Naša odgovornost nije samo da čuvamo ono što smo naslijedili, nego da budućim generacijama ostavimo županiju razvijeniju, sigurniju i bolju nego što smo je zatekli, poručuje predsjedavajući Huskić. Premijer Nezir Pivić čestitao je građanima Dan Zeničko-dobojske županije i dobitnicima javnih priznanja, istaknuši da povezanost s bogatom prošlošću mora biti praćena odgovornošću prema sadašnjosti i budućnosti. Naglasio je da je vlada Zeničko-dobojske županije u protekle nepune 3 godine napravila značajne iskorake u svim segmentima, vodeći se politikom pravedne raspodjele dobara, ravnomjernog razvoja i domaćinskog odnosa prema javnim financijama. Posebno je rekao da ulaganja u sigurnost, gospodarstvo, zdravstvo, obrazovanje, poljoprivredu i na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih. Nedavno smo usvojili 2. ovogodišnji rebalans proračuna i oba puta smo povećali prihode. Proračun je rekordan i iznosi 777,7 miliona konvertibilnih maraka. Sa višak prihoda vratit ćemo građanima kroz razvojne projekte i mjere podrške u svim oblastima, posebno zdravstvu, gospodarstvu, poljoprivredi, boračkoj i socijalnoj zaštiti, i što je najvažnije, sve ovo smo uspjeli uraditi bez jedne marke kreditnog zaduženja, na što sam posebno ponosan, rekao je premijer Pivić. Posebno je čestitao Ivi Josipoviću, bivšem predsjedniku Republike Hrvatske, dobitniku povelje županije i počasnom građaninu Zeničko-dobojske županije.

Bačko-dobojske županije. Priznanje gospodinu Josipoviću ima posebnu simboliku na ovaj dan, jer povezuje aktualni trenutak i odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa našom dalekom prošlošću, poveljom Kulina Bana i odnosima srednjovjekovne Bosne i Dubrovačke republike, naglasio je Pivić. Ivo Josipović je kazao da je ponosan što je dobio ovo priznanje, istaknuši da će i dalje raditi na onome što smatra posebno važnim, prijateljstvu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dobrim odnosima sa svim susjedima, te prijateljstvu i međusobnom uvažavanju ljudi i naroda, bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost ili političko opredjeljenje. Ivica Šarić rekao je da je tijekom 52 godine glazbenog i umjetničkog rada primio brojne nagrade i priznanja, ali da mu priznanje Zeničko-dobojske županije posebno znači, jer u ovoj županiji pripada i njegova rodna Kraljeva Sutjeska. Nakon svečane sjednice izaslanstva vlade i skupštine Zeničko-dobojske županije predvođena premijerom Nezirom Pivićem i predsjedavajućim skupštine Ćazimom Huskićem, položila je cvijeće na spomen obilježju kameni Spavač u Zenici, te odala počast patriotama koji su obranili neovisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine, kao i svim civilnim žrtvama rata. U fokusu, vlada ZDK, pregled tjedna. Povodom 29. kolovoza dana Zeničko-dobojske županije održana je svečana akademija i gala koncert Sevdahat pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-dobojske županije. Svečana manifestacija okupila je brojne zvanice iz političkog, vjerskog i kulturnog života, predstavnike akademske zajednice, diplomatskog kora, oružanih snaga Bosne i Hercegovine i međunarodnih organizacija, kao i dobitnike javnih priznanja Zeničko-dobojske županije. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić rekao je da dan županije svoje utemeljenje pronalazi u povijesnom trajanju Bosne i prostora kojim pripadamo, ali da smisao ovog praznika ne može ostati samo u sjećanju na prošlost, nego svoju potvrdu mora imati u sadašnjosti, rezultatima i vrijednostima koje će biti ostavljene budućim generacijama. Imamo što pokazati, imamo povijest, kulturu, prirodne resurse, industrijsku tradiciju, znanje i ljude. Na nama je da te vrijednosti pravilno razumijemo, povežemo i koristimo za daljnji razvoj, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da bogato povijesno i kulturno nasljeđe Zeničko-dobojske županije nije samo obveza čuvanja, nego i značajna razvojna prilika, posebno kroz njegovo povezivanje s turizmom, infrastrukturom, obrazovanjem, kulturnom produkcijom i promocijom županije. Pivić je istaknuo da razvoj nije moguće bez stabilnih institucija, odgovornog upravljanja i jasno postavljenih prioriteta, te da su na tim osnovama u protekle nepune 3 godine pokretane investicije, razvojni projekti, ulagano u infrastrukturu i podizani standardi u različitim oblastima društvenog života. Posebno je ukazao na značaj obrazovanja i stvaranje prilika za mlade i stručne ljude. Ako želimo zadržati mlade ljude, nije dovoljno pozivati ih da ostanu. Trebamo osigurati uvjete u kojima će njihovo znanje biti potrebno, njihov rad vrednovan, a profesionalni razvoj moguć. Ulaganje u obrazovanje, stručno usavršavanje i stvaranje prilika za mlade, ulaganja su u samu budućnost županije, poručuje premijer ZDŽ-a. Dobitnica plakete županije akademkinja Mirsada Hukić, jedna od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih znanstvenica u oblasti medicinskih znanosti, obratila se u ime dobitnika javnih priznanja Zeničko-dobojske županije. Zahvalila je odboru za priznanja ZDŽ-a na ukazanoj časti i prepoznavanju rada i doprinosa ljudi koji svako u svojoj oblasti nastoje svoje znanje i iskustvo i stvaralaštvo staviti u službu zajednice. Posebno mi je drago što se obraćam na svečanosti koja je velikim dijelom posvećena našem kulturnom i duhovnom nasljeđu. Na prvi pogled možete čuti da nasljeđe pripada prošlosti, a znanost budućnosti, međutim nije tako. Između njih postoji mnogo čvršća veza nego što vam se ponekad čini. Nijedno društvo nije moglo ostvariti značajno kulturno nasljeđe bez potrebnih saznanja, niti je moglo razvijati znanje bez obrazovanja, obrazovnih institucija i ljudi koji su spremni da ono što su naučili

prenesu drugima. Svaka generacija mora preuzeti ono što je naslijedila, proširiti ga novim spoznajama i predati ga onima koji dolaze poslije nje, kazala je akademkinja Mirsada Hukić. Premijer Pivić poručio je da je cilj vlade Zeničko-dobojske županije nastavak ekonomskog i društvenog razvoja, odgovorno korištenje raspoloživih resursa, očuvanje nasljeđa te daljnja ulaganja u obrazovanje, kulturu, gospodarstvo, turizam i infrastrukturu. Dan županije posjeća nas na ono što smo naslijedili, ali njegova prava vrijednost potvrđuje se onim što činimo danas. Na nama je da povijesno trajanje kojim pripadamo potvrdimo radom, odgovornošću i rezultatima našeg vremena. Naš cilj ostaje jasan. Daljnji rast i razvoj Zeničko-dobojske županije i kvalitetniji život njih građana, rekao je Pivić. Poseban umjetnički pečat svečanosti dao je gala koncert Sevdaha uz pratnju simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Munira Mešanovića. Nastupili su Melisa Hajrulahović-Tomić, Adema Pljevljak, Krehić, Nedim Bašić, Inda Bučo, Anida Isanović, Safet Bučo, Zanin Berbić, Alma Subašić, Adelita Kadić, Ahmed Juhić, Ajna Mašić i Medina Turković. Skladbe su izvedene u novim aranžmanima koje potpisuju Tijana Vignjević i Munir Mešanović, a svečanu akademiju i gala koncert Sevdaha gledateljima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore mogli su pratiti u izravnom televizijskom prijemu. U fokusu, vlada ZDK, pregled tjedna. Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica nazočio je svečanom otvaranju 21. sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije BiH Jedinović 2026. Tom prigodom izrazuje zahvalnost ratnim vojnim invalidima za njihov doprinos i žrtvu u obrani Bosne i Hercegovine, te istaknuo važnost zajedništva i kontinuirane brige o ovoj populaciji. Ovakva okupljanja su jedan vid resocijalizacije, ali i rehabilitacije za naše branitelje koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu koju danas imamo i to nikad ne smijemo zaboraviti, istaknuo je Sirovica. U fokusu, vlada ZDK, pregled tjedna. Zgrada prve gimnazije u Zenici zasjela je u novom ruhu, ljepša, toplija i ugodnija za boravak učenika i nastavnika, zahvaljujući investiciji vlade Zeničko-dobojske županije od pola miliona konvertibilnih maraka. Prva gimnazija je dobila novu fasadu i vanjsku stolariju, a u tijeku su radovi na sanaciji krova i stropa pasarele, a ovoga tjedna je planirano i potpisivanje ugovora za uređenje vanjskog i unutarnjeg dvorišta. Prva gimnazija je inkubator znanja u kojem decenijama stasavaju generacije koje su obilježile znanost, kulturu, obrazovanje, javni život ne samo u Zenici nego i širom Bosne i Hercegovine, ali i izvan granica. Ona je jedan od simbola Zenice kojim smo vratili sjaj koji zaslužuje, rekao je premijer Nezir Pivić, obraćajući se sudionicima priredbe organizirane povodom dana Zeničko-dobojske županije. Istaknuo je da je vlada koju predvodi posvećena velikim razvojnim projektima, navodeći kao primjer rekonstrukciju bazena industrijske škole u Zenici, koji će od ovog mjeseca primiti prve plivače, deceniju nakon zatvaranja, ali i projekt izgradnje nacionalnog stadiona na Bilinom polju u kojem vlada ima značajno sudjelovanje. Naveo je da su u tenderskoj proceduri projekti u Zenici vrijedni preko 5 miliona konvertibilnih maraka. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija rekao je da je ponosan što je dio tima koji se posvetio razvojnim projektima u oblasti obrazovanja, sporta i kulture, ali i značajnom unapređenju materijalnog položaja prosvjetnih radnika kroz povećanje plaća i naknada, po čemu je ova županija u samom vrhu u Federaciji BiH. Direktorica prve gimnazije Melisa Begović zahvalila se vladi i resornom ministarstvu za razumijevanje potreba i podršku razvoju ove škole koja je prošle godine

škola na području Zenice, Zavidovića i Kaknja. Najveći dio sredstava predviđen je za osnovnu školu Edhem Mulabdić Zenica, ukupno 2.365.000 konvertibilnih maraka. Tender je raspisan u lipnju, a izvođač radova bi trebao biti poznat ovog mjeseca. Proces pripreme i raspisivanja tendera trajao je dulje zbog procedura koje prate projekte finansirane sredstvima KfV-a. Prijavio se samo jedan izvođač, što znači da ne bi trebalo biti žalbi, tako da bi ugovor trebao biti potpisan u narednih 20 dana. Tražio sam da se u prioritet uzme osnovna škola Edhem Mulabdić i očekujemo da prvi radovi mogu krenuti za mjesec dana, rekao je premijer Pivić. U fokusu, vlada ZDK, pregled tjedna. Podjela besplatnih udžbenika prvačićima iz Zenice upriličena je u sportskoj dvorani Bilimišće pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-dobojske županije i Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport. Premijer Nezir Pivić rekao je da su treću godinu zastupno nabavljeni udžbenici za sve razrede osnovne škole, zašto je iz budžeta ove županije izdvojeno 2,5 milijuna konvertibilnih maraka. Opredjeljenje vlade u ovom sazivu je da brine ne samo o materijalnom statusu zaposlenika, nego i o roditeljima da što lakše pripreme djecu za školu. Svjesni smo da su troškovi života visoki i da opremanje školarca košta, pa smo nastojali olakšati kroz nabavku besplatnih udžbenika. Siguran sam da će ovakva praksa nastaviti se i u budućnosti, rekao je premijer Pivić. Napomenuo je i da je materijalni status prosvjetnih radnika u ovoj županiji na visokoj razini, te da su u protekle tri godine primanja povećana i do 60%. Nije izostalo ni ulaganje u infrastrukturu. Mi u ovom trenutku vodimo tenderske procedure samo za područje Zenice u vrijednosti preko 5 milijuna KM za projekte rekonstrukcije školskih objekata. Smatramo da je ulaganje u obrazovanje investicija u budućnost, a nikako trošak, što pokazujemo kroz konkretne projekte i mjere, rekao je premijer ZDŽ-a. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija poželio je prvašićima puno sreće i uspjeha u narednoj školskoj godini. U prvi razred, dodao je, upisano je ukupno 3250 učenika, što je manje za 15 učenika u odnosu na broj upisanih učenika u prethodnoj školskoj godini. U fokusu, vlada ZDK. Pregled tjedna.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Solatur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

0: večore.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U Potocima kod Mostara potpisani su ugovori za projekte iz obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, infrastrukture, povratka i sporta kroz programe potpore Vlade Republike Hrvatske i nadležnih resora. 600 projekata, 25,75 milijuna eura potpore. Općina Usora je dobila potporu za završetak zgrade vrtića u iznosu od 160 tisuća eura, te 136 545,20 eura potpore za rekonstrukciju športskog poligona u Bejićima sa umjetnom travom i školskog poligona i dvorane u Sivši s ciljem unapređenja uvjeta i opreme. Treći ugovor od 45 tisuća eura za nastavak radova na vatrogasnom mjesnom domu u Ularicama. Ugovore su još potpisivali poduzetnici iz Usore koji su ostvarili potporu po nekom od javnih poziva, kao i dekan Usorskog dekanata i upravitelj župe Svetog Ilije proroka Ularice Juro Babić za obnovu crkve. Mirovine za kolovoz u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. rujna tekuće godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Ovoga puta umirovljenicima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO donio odluku o usklađivanju mirovina za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. srpnja tekuće godine, pa će korisnicima od svim uvećane mirovine za kolovoz biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1.1. ove godine, najniža mirovina nakon usklađivanja iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 ka

M, dok je najviša mirovina 3461,14 KM. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon 1.1. ove godine, iznos najniže mirovine određuje se u zavisnosti od duljine mirovinskog staža i kreće se od 451,22 do 714,43 konvertibilne marke. Uz mirovine za kolovoz, dio umirovljenika u Tuzlanskoj županiji očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Rudari rudnika mrkoga uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi s neisplaćenim plaćama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih prosvjeda i više mjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Predstavnici rudara ušli su na sastanak u zgradu vlade Federacije BiH gdje bi sa nadležnim trebali razgovarati o njihovim zahtjevima. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer je izjavio da su sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun poduzeća. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i vlada Federacije BiH dio rješenja, a ne problema koji se nagomilao decenijama. Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku mrkoga uglja Zenica, oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim obiteljima dok paralelno završavamo mnogo veći posao, istaknuo je Lakić, prenosi Faktor. Stanje na putevima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U višim područjima središnje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi do kraja dana. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
0: Sve se vraća istom mjerom. Bio jednom jedan seljak koji je prodavao maslac pekaru. Ali pekar

0: Kar posumnja u seljaka i odluči izmjeriti maslac da provjeri je li mu seljak dao pravu količinu. I stavi on maslac na vagu. Bilo je manje nego što je seljak rekao. Silno se razbjesnio i tužio seljaka. Kad su došli na sud, sudac upita seljaka kakvu vagu koristi. Seljak odgovori, ja sam priprost čovjek. Ja ne koristim ove moderne vage, nego imam jednu svoju staru vagu i važem na svoj način. Sudac zatraže da objasni kako važe maslac za prodaju. I seljak objasni. Puno ranije, nego što je pekar počeo kupovati maslac kod mene, ja sam svaki dan kupovao kilogram kruha kod njega. I kad pekar donese kruh, ja ga stavim na jedan kraj vage i točno toliko maslaca stavim na drugu stranu. Da, zaista, u životu nam se uvijek vraća istom mjerom.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: Na današnji dan 1922. godine umro australijski pisac Henry Archibald Larsen, poznat kao Henry Archibald Lawson, slikar australijskog kolorita. Dosta je putovao kao mornar i počeo je pisanjem pjesama na proleterske teme. Na današnji dan 1930. godine zrakoplovom, čiji je naziv bio znak pitanja, francuski piloti Didon Cost i Maurice Belont okončali prvi neprekidni let između Europe i SAD-a. Na današnji dan 1937. godine umro francuski povjesničar i pedagog Pierre de Coubertin, obnovitelj olimpijskih igara prema ugledu na sportska natjecanja u staroj Grčkoj. Zahvaljujući njemu u Atinu su 1896. godine održane prve moderne olimpijske igre. Sahranjen je u Ženevi, ali mu je srce prema njegovoj želji sahranjeno u Olimpiji, prijestolnici antičkih olimpijskih igara. Na današnji dan 1945. godine na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zaljevu predstavnici japanske vrhovne komande potpisali bezuvjetnu kapitulaciju, čime je okončan drugi svjetski rat, koji je u Europi završen 9. svibnja 1945. porazom nacističke Njemačke. Tokio je bio prinuđen kapitulirati nakon niza izgubljenih bitaka. Nakon ulaska Sovjetskog saveza u rat protiv Japana, zatim vojno nepotrebnog uništenja gradova Hirošime i Nagasaki američkim atomskim bombama, što su bili najveći pojedinačni ratni zločini u povijesti čovječanstva, i iskrcavanja američkih trupa u Tokijski zaljev, Japan je izgubio sve posjede i teritorije koje je stekao oružjem tijekom pola stoljeća i sa manjim izuzecima je sveden u granice nacionalne teritorije. Na današnji dan 1945. godine proglašena Demokratska Republika Vijetnam na čelu sa predsjednikom Ho Chi Minhom. Na današnji dan 1973. godine umro engleski pisac John Ronald Reuel Tolkien, profesor anglosaksonskog i engleskog jezika i književnosti na Oxfordskom univerzitetu. Na današnji dan 1990. godine iz Bagdada otputovalo oko 700 državljana zapadnih zemalja, među kojima dosta žena i djece, koje je Irak prema tumačenjima Zapada držao kao taoce prije izbiljanja Zaljevskog rata. Istoga dana saudijski ministar obrane je izjavio da njegova zemlja, koja je u Zaljevskom ratu bila glavna baza armije SAD-a i njenih saveznika u ratu protiv Iraka, ne može biti upotrijebljena za napade na Irak. Na današnji dan 1996. godine vlada Filipina potpisala mirovni ugovor sa muslimanskim pobunjenicima nakon 24-godišnjeg građanskog rata na južnom otoku Mindanao, tijekom kojeg je poginulo 125.000 ljudi. Na današnji dan 1998. godine švicarski zrakoplov pao u Atlantski ocean u blizini kanadske provincije Nova Škotska, što nije preživio nitko od 229 putnika i članova posade. Na današnji dan 2000. godine španjolska policija zaplijenila oko 10 tona kokaina na jednom brodu koji je išao iz Venecuele prema Kanarskim otocima, što je najveća pljenidba droge u Europi. Na današnji dan 2001. godine na Cipru umro južnoafrički kardiolog Christian Bernard, koji je 1967. izvršio prvo uspješno presađivanje srca.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Turs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211.

oglasi Radio Usore. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetu,

kvalitetan i pouzdan var. Pridružit se firmi Bofil DOO Usora. Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove,

0: Sretni rođendani, imendani, rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

dragoj tetki Jeli Kablina najiskrenije čestitke u povodu 76. rođendana, puno dobroga zdravlja i lijepog raspoloženja, od srca joj upućuju i žele Anto i Luca Komuškić sa svojom obitelji.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. Usora Turs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore. Dragoj tetki Jeli Kablina, najiskrenije čestitke u povodu 76. rođendana, puno dobroga zdravlja i lijepog raspoloženja, od srca joj upućuju i žele Anto i Luca Komuškić sa svojom obitelji.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj tetki Jeli Kablina, najiskrenije čestitke u povodu 76. rođendana, puno dobroga zdravlja i lijepog raspoloženja, od srca joj upućuju i žele Anto i Luca Komuškić sa svojom obitelji.

0: Sretni rođendani, imendani rođenja, krštenja, dolasci, odlasci, polaganje ispita, kumovanja i sva druga slavlja, uz želje, čestitke i pozdrave Usorskog radija.
1: Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Usorski radio. Oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Dragoj tetki Jeli Kablina, najiskrenije čestitke u povodu 76. rođendana, puno dobroga zdravlja i lijepog raspoloženja, od srca joj upućuju i žele Anto i Luca Komuškić sa svojom obitelji.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Svome dragom bratu Ivanu Čagalj najiskrenije čestitke u povodu sklapanja braka sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu od srca upućuje i želi brat Marko. Roditeljima Jeli i Mati čestita na dobitku snajke, pozdravlja nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima želi sretno svadbeno veselje.

Svu sreću ovoga svijeta u povodu sklapanja braka svome dragom sinu Ivanu sa izabranicom njegovoga srca Paulom Kulić i sve najbolje u zajedničkom životu od srca žele roditelji majka Jela i tata Mato Čagalj. Pozdrav je za nove prijatelje, kumove i sve vesele svate i svima žele sretno svadbeno veselje.

Dragoj tetki Jeli Kablina, najiskrenije čestitke u povodu 76. rođendana, puno dobroga zdravlja i lijepog raspoloženja, od srca joj upućuju i žele Anto i Luca Komuškić sa svojom obitelji.

I bilo je to sve, poštovani slušatelji, što se tiče vaših želja, čestitki i pozdrava predviđenih za emitiranje za danas. Hvala vam lijepa što svoje radosne trenutke dijelite sa svima nama. I naša je želja da vaši događaji proteknu u veselom ozračju. Svako vam dobro želimo, sretno. Oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora, kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora, na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Oglasi, obavještenja, natječaji. Usora Turs organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6.9. polazak iz Jelaha sa autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063-078-211. Oglasi Radio Usore.
2: Usorski radio.

0: šore.
1: Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U Potocima kod Mostara potpisani su ugovori za projekte iz obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, infrastrukture, povratka i sporta kroz programe potpore Vlade Republike Hrvatske i nadležnih resora. 600 projekata, 25,75 milijuna eura potpore. Općina Usora je dobila potporu za završetak zgrade vrtića u iznosu od 160 tisuća eura, te 136 545,20 eura potpore za rekonstrukciju športskog poligona u Bejićima sa umjetnom travom i školskog poligona i dvorane u Sivši s ciljem unapređenja uvjeta i opreme. Treći ugovor u 45 tisuća eura za nastavak radova na vatrogasnom mjesnom domu u Ularicama. Ugovore su još potpisivali poduzetnici iz Usore koji su ostvarili potporu po nekom od javnih poziva, kao i dekan Usorskog dekanata i upravitelj župe Svetog Ilije proroka Ularica Juro Babić za obnovu crkve. Mirovine za kolovoz u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. rujna tekuće godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Ovoga puta umirovljenicima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO donio odluku o usklađivanju mirovina za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. srpnja tekuće godine, pa će korisnicima od svim uvećane mirovine za kolovoz biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1.1. ove godine, najniža mirovina nakon usklađivanja iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 km, dok je najviša mirovina 3461,14 km. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon 1.1. ove godine, iznos najniže mirovine određuje se u zavisnosti od duljine mirovinskog staža i kreće se od 451,22 do 714,43 konvertibilne marke. Uz mirovine za kolovoz dio umirovljenika u Tuzlanskoj županiji očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Rudari rudnika mrkoga uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi s neisplaćenim plaćama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih prosvjeda i više mjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Predstavnici rudara ušli su na sastanak u zgradu Vlade Federacije BiH gdje bi sa nadležnim trebali razgovarati o njihovim zahtjevima. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer je izjavio da su sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun poduzeća. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i Vlada Federacije BiH dio rješenja, a ne problema koji se nagomilao decenijama. Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku mrkoga uglja Zenica, oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim obiteljima dok paralelno završavamo mnogo veći posao, istaknuo je Lakić, prenosi Faktor. Stanje na putevima. Nagrane

0: graničnim prilazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U višim područjima središnje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi do kraja dana. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.
2: Vijesti Radio Usre. Usorski radio.

0: oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti setu Arnas Šnigrek Rotkodu i stani do Šolotna moc etih ni sof
2: Agul suak šolotna moc Ana cuoh vid an škurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji,

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U Potocima kod Mostara potpisani su ugovori za projekte iz obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, infrastrukture, povratka i sporta kroz programe potpore Vlade Republike Hrvatske i nadležnih resora. 600 projekata, 25,75 milijuna eura potpore. Općina Usora je dobila potporu za završetak zgrade vrtića u iznosu od 160 tisuća eura, te 136 tisuća 500

145,20 eura potpore za rekonstrukciju športskog poligona u Bejićima sa umjetnom travom i školskog poligona i dvorane u Sivši s ciljem unapređenja uvjeta i opreme. Treći ugovor u 45.000 eura za nastavak radova na vatrogasnom mjesnom domu u Ularicama. Ugovore su još potpisivali poduzetnici iz Usore koji su ostvarili potporu po nekom od javnih poziva, kao i dekan Usorskog dekanata i upravitelj župe Svetog Ilije proroka Ularice Juro Babić za obnovu crkve. Mirovine za kolovoz u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. rujna tekuće godine putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Ovoga puta umirovljenicima će na račune biti uplaćeni veći iznosi nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda MIO PIO za 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. srpnja tekuće godine, pa će korisnicima od svim uvećane mirovine za kolovoz biti isplaćena i razlika između ranije isplaćenog iznosa i iznosa koji im pripada nakon konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili do 1.1. ove godine, najniža mirovina nakon usklađivanja iznosi 692,23 konvertibilne marke, zajamčena 826,14 km, dok je najviša mirovina 3461,14 km. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon 1.1. ove godine, iznos najniže mirovine određuje se u zavisnosti od duljine mirovinskog staža i kreće se od 451,22 do 714,43 konvertibilne marke. Uz mirovine za kolovoz dio umirovljenika u Tuzlanskoj županiji očekuje jednokratna novčana pomoć od po 100 konvertibilnih maraka. Rudari rudnika mrkoga uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi s neisplaćenim plaćama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih prosvjeda i više mjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Predstavnici rudara ušli su na sastanak u zgradu vlade Federacije BiH gdje bi sa nadležnim trebali razgovarati o njihovim zahtjevima. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer je izjavio da su sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun poduzeća. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i vlada Federacije BiH dio rješenja, a ne problema koji se nagomilao decenijama. Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku mrkoga uglja Zenica, oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim obiteljima dok paralelno završavamo mnogo veći posao, istaknuo je Lakić, prenosi Faktor. Stanje na putevima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Vremenska prognoza. Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U višim područjima središnje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi do kraja dana. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Sutra se u našoj zemlji očekuje

je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usre, zahvaljujemo na pozornosti.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. U Soratur se organizira hodočašće u Međugorje i vodi vas na jednodnevno putovanje ispunjeno vjerom, mirom i molitvom. Nedjelja 6. 9. polazak iz Jelaha s autobuskog stajališta u 1 sat, a ispred motela Split u 1 sat i 15 minuta. Sve informacije i rezervacije na broj mobitela 063 078 211. Oglasi Radio Usore.

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Reprizno emitiranje. Ministarstvo za gospodarstvo Zeničko-dobojske županije potpisalo je s predstavnicima 9 gradova i općina ugovore o dodjeli poticaja za razvoj poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700 tisuća konvertibilnih maraka. Gradovima Zenica i Zavdovići te općinama Tešanj, Usora, Žepče, Doboj, Jug, Maglaj, Vareš i Olovo dodijeljeni su pojedinačni poticaj u iznosu od 77.777,77 kn. Vlada Zeničko-dobojske županije pridaje značajnu pažnju suradnji s nižim razinama vlasti jer su gradovi i općine mjesta gdje investitori i građani ostvaruju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte jer kroz jačanje poslovnih zona unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našoj županiji, rekao je premijer Nezir Pivić. Zahvalio se čelnicima gradova i općina što su posvećeni unapređenju poduzetničke infrastrukture koja je sve atraktivnija za domaće i strane ulagače. Mala i srednja poduzeća, dodao je, doprinose i dobrim ekonomskim pokazateljima, rastu industrijske proizvodnje i izvoza iz ove županije. Naveo je da je Zeničko-dobojska županija u prvom polugodištu jedina u Federaciji BiH ostvarila rast javnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zahvaljujući i intenzivnim gospodarskim subjektima i aktivnostima. Ministar za gospodarstvo Samir Šibonjić rekao je da je ovo ministarstvo iz sredstava od koncesija, kao i proračunskih sredstava od 2010. godine do danas, odobrilo poticaje za poslovne poduzetničke zone u funkciji bržeg razvoja poduzetništva u ukupnom iznosu 11.206.552,11 konvertibilnih maraka. U razdoblju od 2022. godine do danas za razvoj poslovnih poduzetničkih zona odobreno je

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Reprizno emitiranje. Skupština i vlada Zeničko-dobojske županije nizom aktivnosti obilježili su 29. kolovoz, dan Zeničko-dobojske županije koji se obilježava u znak sjećanja na 29.8.1189. godine kada je bosanski ban Kulin izdao povelju Kulina bana, jedan od najznačajnijih dokumenata bosanske državnosti. Središnji dio obilježavanja bila je svečana sjednica Skupštine Zeničko-dobojske županije na kojoj su dodijeljena najviša javna priznanja županije. Povelja županije dodijeljena Ivi Josipoviću, bivšem predsjedniku Republike Hrvatske, dok su plakete županije dodijeljene muzeju Alija Izetbegović Sarajevo, Ivici Šariću, akademkinji Mirsadi Hukić, javnoj ustanovi Osnovna muzička škola Zenica, Jasku Borovčeviću, Kenanu Hrustanoviću i Leili Agić. Javna priznanja dobitnicima su uručili predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojske županije Ćazim Huskić, zamjenik predsjedavajućeg Županijske skupštine Goran Bulajić i premijer Nezir Pivić. Predsjedavajući Huskić rekao je da je dan Zeničko-dobojske županije ima posebno značenje jer podsjeća na 29.8.1189. godine kada je nastala povelja Kulina bana, jedan od najznačajnijih i najstarijih sačuvanih dokumenata koji svjedoče o državnosti srednjovjekovne Bosne. Povelja nije važna samo zato što je stara, važna je zbog poruke koju nosi i danas: mir, prijateljstvo, sloboda kretanja i trgovine, sigurnost, povjerenje i poštovanje dogovora. Zato 29. kolovoz nije samo datum iz naše prošlosti, to je podsjetnik na vrijednosti na kojima želimo graditi našu budućnost, rekao je Huskić. Naglasio je da je prostor današnje Zeničko-dobojske županije stoljećima bio jedan

No, do središta političkog i kulturnog života Bosne, o čemu svjedoče kraljevski gradovi, tvrđave, stećci i brojni drugi tragovi povijesti. Dan Županije prilika je da se podsjetimo svih koji su dali svoj doprinos, ali i da pogledamo prema onome što je pred nama. Naša odgovornost nije samo da čuvamo ono što smo naslijedili, nego da budućim generacijama ostavimo Županiju razvijeniju, sigurniju i bolju nego što smo je zatekli, poručuje predsjedavajući Huskić. Premijer Nezir Pivić čestitao je građanima Dan Zeničko-Dobojske županije i dobitnicima javnih priznanja, istaknuši da povezanost s bogatom prošlošću mora biti praćena odgovornošću prema sadašnjosti i budućnosti. Naglasio je da je vlada Zeničko-Dobojske županije u protekle nepune 3 godine napravila značajne iskorake u svim segmentima, vodeći se politikom pravedne raspodjele dobara, ravnomjernog razvoja i domaćinskog odnosa prema javnim financijama. Posebno je rekao da ulaganja u sigurnost, gospodarstvo, zdravstvo, obrazovanje, poljoprivredu i na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih. Nedavno smo usvojili 2. ovogodišnji rebalans proračuna i oba puta smo povećali prihode. Proračun je rekordan i iznosi 777,7 miliona konvertibilnih maraka. Sa višak prihoda vratit ćemo građanima kroz razvojne projekte i mjere podrške u svim oblastima, posebno zdravstvu, gospodarstvu, poljoprivredi, boračkoj i socijalnoj zaštiti, i što je najvažnije, sve ovo smo uspjeli uraditi bez jedne marke kreditnog zaduženja, na što sam posebno ponosan, rekao je premijer Pivić. Posebno je čestitao Ivi Josipoviću, bivšem predsjedniku Republike Hrvatske, dobitniku povelje Županije i počasnom građaninu Zeničko-Dobojske Županije. Priznanje gospodinu Josipoviću ima posebnu simboliku na ovaj dan, jer povezuje aktualni trenutak i odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa našom dalekom prošlošću, poveljom Kulina Bana i odnosima srednjovjekovne Bosne i Dubrovačke Republike, naglasio je Pivić. Ivo Josipović je kazao da je ponosan što je dobio ovo priznanje, istaknuši da će i dalje raditi na onome što smatra posebno važnim, prijateljstvu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dobrim odnosima sa svim susjedima, te prijateljstvu i međusobnom uvažavanju ljudi i naroda, bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost ili političko opredjeljenje. Ivica Šarić rekao je da je tijekom 52 godine glazbenog i umjetničkog rada primio brojne nagrade i priznanja, ali da mu priznanje Zeničko-Dobojske županije posebno znači, jer u ovoj županiji pripada i njegova rodna Kraljeva Sutjeska. Nakon svečane sjednice izaslanstva vlade i skupštine Zeničko-Dobojske županije, predvođena premijerom Nezirom Pivićem i predsjedavajućem skupštine Ćazimom Huskićem, položila je cvijeće na spomen obilježju Kameni Spavač u Zenici, te odala počast patriotama koji su obranili neovisnost i suverenitet Bosne i Hercegovine, kao i svim civilnim žrtvama rata.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Reprizno emitiranje. Povodom 29. kolovoza dana Zeničko-Dobojske županije održana je svečana akademija i gala koncert Sevdahat pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojske županije. Svečana manifestacija okupila je brojne zvanice iz političkog, vjerskog i kulturnog života, predstavnike akademske zajednice, diplomatskog kora, oružanih snaga Bosne i Hercegovine i međunarodnih organizacija, kao i dobitnike javnih priznanja Zeničko-Dobojske županije. Premijer Zeničko-Dobojske županije Nezir Pivić rekao je da dan županije svoje utemeljenje pronalazi u povijesnom trajanju Bosne i prostora kojim pripadamo, ali da smisao ovog praznika ne može ostati samo u sjećanju na prošlost, nego svoju potvrdu mora imati u sadašnjosti, rezultatima i vrijednostima koje će biti ostavljene budućim generacijama. Imamo što pokazati, imamo povijest, kulturu, prirodne resurse, industrijsku tradiciju, znanje i ljude. Na nama je da te vrijednosti pravilno razumijemo, povežemo i koristimo za daljnji razvoj, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da bogato povijesno i kulturno nasljeđe Zeničko-Dobojske županije nije samo obveza čuvanja, nego i značajna razvojna prilika, posebno kroz njegovo povezivanje s turizmom, infrastrukturom, obrazovanjem, kulturnom produkcijom i promocijom županije. Pivić je istaknuo da razvoj nije moguće bez stabilnih institucija, odgovornog upravljanja i jasno postavljenih prioriteta, te da su na tim osnovama u protekle nepune 3 godine pokretane investicije, razvojni projekti, ulagano u infrastrukturu i podizani standardi u različitim oblastima društvenog života. Posebno je ukazao na značaj obrazovanja i stvaranje prilika za mlade i stručne ljude. Ako želimo zadržati mlade ljude, nije dovoljno pozivati ih da ostanu. Trebamo osigurati uvjete u kojima će njihovo znanje biti potrebno, njihov rad vrednovan, a profesionalni razvoj moguć. Ulaganje u obrazovanje, stručno usavršavanje i stvaranje prilika za mlade, ulaganja su u samu budućnost županije, poručuje premijer ZDŽ-a. Dobitnica plakete županije akademkinja Mirsada Hukić je

Jedna od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih znanstvenica u oblasti medicinskih znanosti obratila se u ime dobitnika javnih priznanja Zeničko-dobojske županije. Zahvalila je odboru za priznanja ZDŽ-a na ukazanoj časti i prepoznavanju rada i doprinosa ljudi koji svako u svojoj oblasti nastoje svoje znanje i iskustvo i stvaralaštvo staviti u službu zajednice. Posebno mi je drago što se obraćam na svečanosti koja je velikim dijelom posvećena našem kulturnom i duhovnom nasljeđu. Na prvi pogled možete čuti da nasljeđe pripada prošlosti, a znanost budućnosti. Međutim, nije tako. Između njih postoji mnogo čvršća veza nego što vam se ponekad čini. Nijedno društvo nije moglo ostvariti značajno kulturno nasljeđe bez potrebnih saznanja, niti je moglo razvijati znanje bez obrazovanja, obrazovnih institucija i ljudi koji su spremni da ono što su naučili prenesu drugima. Svaka generacija mora preuzeti ono što je naslijedila, proširiti ga novim spoznajama i predati ga onima koji dolaze poslije nje, kazala je akademkinja Mirsada Hukić. Premijer Pivić poručio je da je cilj vlade Zeničko-dobojske županije nastavak ekonomskog i društvenog razvoja, odgovorno korištenje raspoloživih resursa, očuvanje nasljeđa te daljnja ulaganja u obrazovanje, kulturu, gospodarstvo, turizam i infrastrukturu. Dan županije posjeća nas na ono što smo naslijedili, ali njegova prava vrijednost potvrđuje se onim što činimo danas. Na nama je da povijesno trajanje kojim pripadamo potvrdi radom, odgovornošću i rezultatima našeg vremena. Naš cilj ostaje jasan. Daljnji rast i razvoj Zeničko-dobojske županije i kvalitetniji život njih građana, rekao je Pivić. Poseban umjetnički pečat svečanosti dao je gala koncert Sevdaha uz pratnju simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Munira Mešanovića. Nastupili su Melisa Hajrulahović-Tomić, Adema Pljevljak, Krehić, Nedim Bašić, Inda Bučo, Anida Isanović, Safet Bučo, Zanin Berbić, Alma Subašić, Adelita Kadić, Ahmed Juhić, Ajna Mašić i Medina Turković. Skladbe su izvedene u novim aranžmanima koje potpisuju Tijana Vignjević i Munir Mešanović, a svečanu akademiju i gala koncert Sevdaha gledateljima širom Bosne i Hercegovine i dijaspore mogli su pratiti u izravnom televizijskom prijenosu.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Reprizno emitiranje. Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica nazočio je svečanom otvaranju 21. sportskih igara ratnih vojnih invalida Federacije BiH Jedinović 2026. Tom prigodom izrazio je zahvalnost ratnim vojnim invalidima za njihov doprinos i žrtvu u obrani Bosne i Hercegovine, te istaknuo važnost zajedništva i kontinuirane brige o ovoj populaciji. Ovakva okupljanja su jedan vid resocijalizacije, ali i rehabilitacije za naše branitelje koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu koju danas imamo i to nikad ne smijemo zaboraviti, istaknuo je Sirovica.

U fokusu, u fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. Reprizno emitiranje. Zgrada prve gimnazije u Zenici zasela je u novom ruhu, ljepša, toplija i ugodnija za boravak učenika i nastavnika, zahvaljujući investiciji vlade Zeničko-dobojske županije od pola miliona konvertibilnih maraka. Prva gimnazija je dobila novu fasadu i vanjsku stolariju, a u tijeku su radovi na sanaciji krova i stropa pasarele, a ovoga tjedna je planirano i potpisivanje ugovora za uređenje vanjskog i unutarnjeg dvorišta. Prva gimnazija je inkubator znanja u kojem decenijama stasavaju generacije koje su obilježile znanost, kulturu, obrazovanje, javni život ne samo u Zenici nego i širom Bosne i Hercegovine, ali i izvan granica. Ona je jedan od simbola Zenice kojim smo vratili sjaj koji zaslužuje, rekao je premijer Nezir Pivić, obraćajući se sudionicima priredbe organizirane povodom dana Zeničko-dobojske županije. Istaknuo je da je vlada koju predvodi posvećena velikim razvojnim projektima, navodeći kao primjer rekonstrukciju bazena industrijske škole u Zenici, koji će od ovog mjeseca primiti prve plivače, deceniju nakon zatvaranja, ali i projekt izgradnje nacionalnog stadiona na Bilinom polju u kojem vlada ima značajno sudjelovanje. Naveo je da su u tenderskoj proceduri projekti u Zenici vrijedni preko 5 miliona konvertibilnih maraka. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija rekao je da je ponosan što je dio tima koji se posvetio razvojnim projektima u oblasti obrazovanja, sporta i kulture, ali i značajnom unapređenju materijalnog položaja prosvjetnih radnika kroz povećanje plaća i naknada, po čemu je ova županija u samom vrhu u Federaciji BiH. Direktorica prve gimnazije Melisa Begović zahvalila se vladi i resornom ministarstvu za razumijevanje potreba i podršku razvoju ove škole, koja je prošle godine proslavila 80 godina postojanja.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Reprizno emitiranje. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić održao je online sastanak s predstavnicima Njemačke razvojne banke KfW i Federalnog ministarstva prostornog uređenja s kojima vlada ZDŽ-a realizira projekt utopljavanja zamjene energenta te unutarnje rekonstrukcije više škola na području Zenice, Zavidovića i Kaknja. Najveći dio sredstava predviđen je za osnovnu školu Edhem Mulabdić Zenica, ukupno 2.365.000 konvertibilnih maraka. Tender je raspisan u lipnju, a izvođač radova bi trebao biti poznat ovog mjeseca. Proces pripreme i raspisivanja tendera trajao je dulje zbog procedura koje prate projekte financirane sredstvima KfW-a. Prijavio se samo jedan izvođač, što znači da ne bi trebalo biti žalbi, tako da bi ugovor trebao biti potpisan u narednih 20 dana. Tražio sam da se u prioritet uzme osnovna škola Edhem Ulavdić i očekujemo da prvi radovi mogu krenuti za mjesec dana, rekao je premijer Pivić.

U fokusu, Vlada ZDK, pregled tjedna. Reprizno emitiranje. Podjela besplatnih udžbenika prvačićima iz Zenice upriličena je u sportskoj dvorani Bilimišće pod pokroviteljstvom Vlade Zeničko-Dobojske županije i Ministarstva za obrazovanje, znanost, kulturu i sport. Premijer Nezir Pivić rekao je da su treću godinu zastupno nabavljeni udžbenici za sve razrede osnovne škole, zašto je iz budžeta ove županije izdvojeno 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Opredjeljenje vlade u ovom sazivu je da brine ne samo o materijalnom statusu zaposlenika, nego i o roditeljima da što lakše pripreme djecu za školu. Svjesni smo da su troškovi života visoki i da opremanje školarca košta, pa smo nastojali olakšati kroz nabavku besplatnih udžbenika. Siguran sam da će ovakva praksa nastaviti se i u budućnosti, rekao je premijer Pivić. Napomenuje i da je materijalni status prosvjetnih radnika u ovoj županiji na visokoj razini, te da su u protekle tri godine primanja povećana i do 60%. Nije izostalo ni ulaganje u infrastrukturu. Mi u ovom trenutku vodimo tenderske procedure samo za područje Zenice u vrijednosti preko 5 miliona KM za projekte rekonstrukcije školskih objekata. Smatramo da je ulaganje u obrazovanje investicija u budućnost, a nikako trošak, što pokazujemo kroz konkretne projekte i mjere, rekao je premijer ZDŽ-a. Ministar za obrazovanje, znanost, kulturu i sport Mirza Mušija poželio je prvašićima puno sreće i uspjeha u narednoj školskoj godini. U prvi razred, dodao je, upisano je ukupno 3250 učenika, što je manje za 15 učenika u odnosu na broj upisanih učenika u prethodnoj školskoj godini.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Viva.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

Usovski radio.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Radio koji vas sluša.
3: Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.